잠깐만 진노 난리나 아 오리라고 chinjiju kisisa danio kwari kwa mumpakazo kumola maso ngatuli mumpakazo kumola li danio ngalina ngeje li mola neli zola ngalini nga maso kake na kubukamu ya zola nga maso ngezo gali wuguru li neli gende kwa tenkoko

palabras debajo. Twaberanga kusomera nga tomanyi kayimba naye ng'omanyi okawuuna keko nga tomanyi kayimba ebigambo tobimanyi bano sijuishwani nga tomanyi nakumanya nogamba tinsika nkawuna bunyi mukama yalimanya kya